ebede tiefo ase se munya bre e de e maaye se de na wotwe munya yesu ya nsemo a beto yewura krobia sante kotoko hene enimu no ene ye beto aso e de amanua na ehwe nananom se bia de krofo omu ejuma dia omu di e de eboa dodo na fade ya ni kwan se eka omakonya ho no na omu di aka ho sabe hunfo ne nkunya bia na omu bobobobo nyina no ano ye hweye ene bewuram na ye hwe apromase nsema beto yura enim no ebe hweye na ye ka ho nsem kakra na ye suade dia frim dane de nyina ye kofa ba adesuam ene ye suam frim se nanano ma omanya akunya no ase bibia che yura omote nkunya so no sabe se odikro se obrempon se manhini wo mo enyina no yura na ma ye tumia mode atete ho nti nsɛm bi wɔ hɔ anaasɛ nneɛma bi wɔ hɔ ne yɛ bi wɔ hɔ a madaroma nana no mɔanim ha ayɛ na nsɛm fata no a yɛhwɛ akyease di kuro die tɔ nsaase baako ma nnipa bɛɛ ɛnan num sabi ɛgu ahene anim aseɛ sɛe din a sabi akyea me agye a ama nnɛ obiaa akonyatɔ a ɔpere sɛ ɔbaa bɛdi bi no na dodoɔ no nso wɔ mu a na ɔmo ɛsɛ no nti ɛbɛserɛ sɛ nwe nyinaa yɛ adesuadeɛ a ɛne wo nyinaa ɛresua ɛ sɛ yɛte ha ne yɛnya akwanya no yɛnim de ne mmom no akwanya no aba no a yɛne mu nyinaa ɛresuadeɛ fa asante hyehyɛ yɛ ho sɛdeɛ yɛwura ɔkyekyere no asanteman abaa bɛduru no animonyam a kɔtɔkɔhene agye ɛde ama asanteman ne ghana abibirɛm no wiase nyinaa no ɛyɛ adeɛ a ɛ sɛ yɛhwɛ no yie na sɛ wonya bɛka ho a din mu wodu ɛbata wo din no ho no ɛyɛ adeɛ a ɛ sɛ wohyɛ ne nso papapapapapapapapa nti yɛnyinaa yɛsua adeɛ bom hwɛ na yɛhwɛ apromase deɛ yi ɛwie ana yɛbɛhu nneɛma ɛkɔɔ so yɛwurade bɔɔ no kɔkɔ sɛ nneɛma no bi wɔ hɔ a ani kwan sɛ wote akonnwa so a woyɛ na yɛhwɛ ne nyinaa ɛnso